این هم اکنون منجر به تلفات جانی سیطن هندی گردیده است. نماینده امریکایی توسط مدیر اضافی امریکایی در وزارت امور خارجه در دهلی نو احضار شد. وزارت یہ ایک بیانیہ حقیقت کے نی اخبار دیگر نگرانی عمیق خود را برسر بیکارگیری نیروی کشندہ و خطرناک علیہ حمل و نقل غیر نظامی ابلاغ نمود. وزارت حقیقت کے انچنین اقدامات غیر قابل قبول است و ایمانی تحفظ و استواری بازرگانی دریائی بین المللی در یکنائی حساس در دوران سختی را تضعیف میکند. کاردار سفارت امریکائی تقاضا بے عمل آمد نگرانی ہائی شدید ہندرا بے مقاماتش ابلاغ نمایت و اینم را تامین کنت کے نیروہائی امریکائی کے در منطقے عملیاتی رانجام دہن ہمیں یہ اقدامات لازمی را برائی جلوگیری اختلافات جانی غیر نظامی اتخاذ نمائین. ان دومین بارس کے نمائندہ امریکائی توسط وزارت احضار شدہ است. سے نفر از دریا نوردان ہند کے در ابتدا مفقود شدہ بودن مرگشان دریا کی از حملہ تائید شدہ است. یک دادگاہ سیول رئیس جمہور ازبغ کرہ جنوبی یون سوک یولرا برائی 30 سال محکوم بے زندان ساخت است. دادگاہ بخش مرکزی سیول بے رئیس جمہور ازبق زندانی بناب اتحامات سود رسانی بے دشمن سوئی استفادے از قدرت محکوم ساخت. وزیر دفاعی ازبق کم یونگ ہیون نیز مجازات 30 سال را برائی نقش او در عملیات گرفتے است. دربازی بیڈمنٹن پی وی سندھو از ہند در مسابقہ نیمہ نہائی انفرادی زنان نے آسٹریلین اوپن امروز در سڈنی با قہرمان جہانی جاپون الکانے یاماگوچی مقابلے کو ہت کر. بازیکن نے زمرہ سیو میں ہند جائیے خدرا در آخرین 4 با یک پیروزی قاطع 21 در مخالف 6 21 در مقابل 9 برخلاف 100 تنہا در 20 دقیقے در مسابقۂ روب نہائی ثبت کر. تیہ یک مسابقۂ روب نہائی دیگر یاماگوچی بے بازیکن ہندی تنوی شرما با 21-14 برائی تاسی سے مسابقۂ نیمہ نہائی علیہ سندھو شکست داد. در مسابقۂ گشائشی دا اومین قسمت جام جہانی 20 سے زنان آئی ٹی سی میزبان انگلیس در ایکس برتون در برمنگم بے سری لنکا با 87-2 شکست داد. در ضرب زنی وہرائی اول انگلیس برائیے یک در 20 اوور شان یک اسکور بزرگ را بے دست آورد کے دوران دانی ویات ہودگے بدون آؤٹ شدن 105-2 ساختے. سراسر ٹیم سری لنکا برائیے 132-2 در 20 اوور آؤٹ شد. مسابقے یہ یک ماہ طولانی در سراسر بریتانیا و ویلز میزبانی میشو دراری کے مطابق نہائی در تاریخ 5 میں ماہ آئندے در میدان کرکٹ نمادی نے لاہور بیمل خادامت. ٹیم زنان ہندی کمپین خدرا بر خلاف رقیب سرسخت پاکستان درود یک شنبے شروع خواہد کر. وزیر دفاعی ہند راجناتھ سنگھ عقیدن گفت کے عمل کرد استثنائی سسٹم ہائی موشکی یہ داخلی در دوران عملیات سندور یک شہادت بے تحقیق میں فضائند ایکو سسٹم تحقیق و توسعہ دفاعی ہند است. درہن گشائش مجتمعی سسٹم تسلیحاتی پیش رفتے در لابراتور تحقیق و توسعہ دفاع DRDL لے سازمان تحقیق و توسعہ دفاعی DRDO قسمتی از مجتمعی موشکی کے دکتر APJ

عبدالکلام در حیدرآباد وزیر دفاع گفت که صرف تنهایی توسعه شده یه دی آر دی او از قبل لے آکاش و برہموس قابلیت ہندرا بیماری سے نمائش قرار دادے اس تا ایکو سسٹم ٹیکنالوجی یہ دفاعی جہانی را بے تکمیل رسانت آگئی سنگھ تاکید نمود کے استحکام برائے یہ سر لازم قرار دارد و ان کے خود کفائی متعقد ترین بنیان برائے ان استحکامات نقشہ حیاتی را مشخص ساختے کہ توسط دفاعی ہند در دوران عملیات سندور ایفا شدے و گفت کہ ہنگامی کے تحدیدات ہوائی بر مرزائی کشور سائے افکندے سسٹم دفاع ہوائی ہند بطور مؤثر نیت ہائی دشمن را خونسا ساخت وزیر دفاع ہمچنین بر اہمیت ارضیابی تاباوری و قابلیت ہائی بعض دارندگی برائی محافظت منابع امنیت ملی در مواجبہ ماہیت بے وجود آوری سریان جنگاوری و عدم قطعیت ہائی جہانی تاکید کر نریندر مودی از جمہوری اسلوواکی از تاریخ چاردم تا شاردہم جوئین دیدن خواہد کرد براتی اسلاوہ پائتخت اسلوواکی برائی انجام اولین دیدار نخست وزیر ہند کاملا آماده است. نخست وزیر نریندر مودی مذاکراتی را با نخست وزیر اسلوواکی فیکو در دوران سفر انجام خواهد داد و زمینه های جدید همکاری را اکتشاف خواهد کرد. نخست وزیر همچنین در دوران بازدید با پرزیدنت پیلگریم ملاقات و گفتگو خواهد کرد. بازدید رسمی نخست وزیر نظر به افزایش فزاینده در تجارت دو جانبی که از $1 میلیارد امریکایی در سال 2024 عبور کرده و سال گذشته به $1.8 میلیارد امریکایی رسیده حائز اهمیت زیادی است. بازدید تعهد ہندرا برای تحکیم همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اروپایی تقویت خواهد داد. نخست وزیر ہند نریندر مودی در تاریخ چاردہم ماہ جاری بے عنوان اولین توقف دیدار اروپائی دو ملتیش بعد در بر گرفتن فرانسے و اسلوواکیہ از نائس فرانسے دیدن کند. در نائس دوری کے نخست وزیر مودی و رئیس جمہور فرانسے ایمانوئل میکرون برائے گشائش مشترک نو آوری ہائی بارات آمادے است. جلسہ یہ سران نو آوری شاخص ہند بے عنوان قسمتی از سال ہند و فرانسہ و نو آوری برگزار می گردد. نور افکن بر سفر نو پائی قابل توجہ ہند بیش از 12 سال گزشتے قرار دارد. پایان پخش اخبار از رادیو دہلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

تفسیر روم نخست وزیر ریاست یازدهمین جلسه شورای حکومتی نیتی آیوگ را بر عهده گرفت. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. نخست وزیر نریندر مودی در تاریخ 11 جون 2026 ریاست یازدهمین جلسه شورای حکومتی نیتی آیوگ مؤسسه ملی برای تحول هند را در مرکز فرنگی کاخ ریاست جمهوری دہلی نو بر عهده داشت. در راستای دیدگاه نخست وزیر مبنی بر تیم هندی برای توسعه هند موضوع امسال توسعه انسانی فراگیر برای وکسیت بھارت 2047 بود. این جلسه بر رفاہ و توسعه ہر ہندی صرف نظر از سین منطقه جنسیت یا پیشینه اجتماعی اقتصادی متمرکز بود. شورای حکومتی در مورد چگونگی تحقیق این دیدگاه و تبدیلیان به نتائج قابل اندازه گیری برای ہر شہروند در سراسر کشور بحث کرد. این جلسه شورای حکام، سروزیران، معاونان، فرمانداران، وزرای مرکزی به عنوان اعضای رسمی مدعوین ویژه و اشوک لاہری نائب رئیس اعضا و مدیر غافل نیتی آیوگ را گردہما بود. جلسه شورای حکام چارچوب توسعه انسانی فراگیر را کے پر چار رکن اصلی استوارس مورد بحث قرار گرفتے. سرمایہ انسانی و بنیادی و مہارت آئیے آمادے برائی آئندے اشتغال مولد کار آفرینی و رشد غیر متمرکز سلامت تغذیہ و رفاہ و برابری و کرامت برائی ہمیں این جلسے ہمچنین در مورد اقدامات برائی ترویج کار آفرینی افزائش مہارت و ایجاد فرصت آئیے شغلی پائیدار سراسر کشور بحث و بررسی کرد. این بحثا بر ترسیم جمیع یک نقشہ راہ اجرائی متمرکز بود کہ از عوامل کلیدی تمام منسازی از جملے حاکمیت زیر ساخت عمومی ڈیجیٹل ڈی پی آئی ہمگرائی مشارکتہ و سسٹم ہائی دادہ محور در کنارے یک میکانزم ساختار یافتے برائی پہ گیری نتائج کوتاہ مدت میان مدت اور بلند مدت تضمین پاسگوئی و تاثیر قابل اندازہ گیری بحر می برد. یقیت محور ہائی اصلی ہمسو سازی چشم انداز دولتی با چشم انداز ملی در مورد توسعہ انسانی فراگیر تقویت یک روئے کرد واحد و مشارکتی بے سمت رشد عادلانہ و پائیدار بود. شورای مدیریت نیتی آیوگ ہمچنین در مورد توسعہ ہائی پنجمین کنفرانس ملی دبیران ارشد کے از 26 تا 27 دسمبر 2025 برگزار شد بے بحث و بررسی پرداخت. در طول پنجمین کنفرانس ملی دبیران ارشد توسعہ ہائی در پنج موضوع کلیدی ارائے شد: آموزش دوران کودکی، پائیگزاری آموزش و پرورش بلوک ہائی سازندے، مہارت آموزی نیروی کار آمادے برائی آئندے، آموزش عالی، اقتصاد دانش و ورزش و فعالیت ہائی فوق برنامے فراتر از کلاس ہائی درس. پانچمین جلسہ شورای حکام در مورد چگونگی بہرے گیری از زیر ساخت عمومی ڈیجیٹل ڈی پی آئی حاکمیت شرکتی و سسٹم ہائی دادہ محور برائی پیگیری اہداف کوتاہ مدت میان مدت و بلند مدت بحث و تبادل نظر کرد. نخست وزیر مودی در سخنرانی خود در یازدهمین جلسہ شورای حکام چشم انداز خود را برائی تبدیل ہند بے یک کشور توسعہ یافتہ تا سال 2027 از طریق روئے کرد فدراسی میں مشارکتی یہ شامل ہے ہمیں ایالتہ و سرزمین ہائی مرکزی بے اشتراک گزاشت. او از اطلاع خاص تا توسعہ جامع ہر ایالت شہر و روستہ را ہدف قرار دہن و اظہار داشت کہ ان روئے کرد محلی چشم انداز وکسیت بھارت یعنی ہند توسعہ یافتہ را بسیار زود تر محقق خواہد کرد. نخست وزیر بے سر وزیران و معاونین فرمانداران پیشنہاد کر کے ہر ایالت باید حداقل یک مقصد گردشگری در سطح جہانی

0: مجہد با زیر ساخت ہائی کے ساتھ بالا رہا تو سے بزہد کے بے گنوہ نے محرر کے اصلی یہ روش دے اقتصادی یہ منطقی عمل خواہد کرد برائی مقابلے با شہر نشینی یہ سریع ہند مودی برلوزو میں ساختے شہر آئیے آمادے برائی آئندے کے مبتنی بر روج نو آوری اور پائیداری ہستن تاکید کر او برلوزو میں ادغام مہربانی کے زنان درنی روی کار از طریق سیاست ہا و قوانی نے حمایتی تاکید کر نخست وزیر مودی برلوزو میں ہمسو سازی آموزش و پرورش با نیاز آئیے مدن نے نیرو یہ کار و ایجاد مشاغل پائیدار و حمایت از اقتصاد آئیے محلی تاکید کر مرکز و ایالت سرزمین آئیے مرکزی باید دسترسی بے مراقبت آئیے بہداشتی و حمایت آئیے تغذیہ راز دربین گروہ آئیے جمعی تضمین کر مودی سود جمعیتی یہ ہندرا فرصتی ہے تاریخی توصیف کرد کہ ملت نمی دواند از دست دادن آن را تحمل کند او خاصار ایجاد ایکو سسٹم مناسب برای جوانان از طریق آموزش و کیفیت ها مہارت های مبتنی بر تقاضا و فرصت های شغلی شد او تاکید کرد کہ جوانان توانمند نیروی محرکی سفر ما به سوی وکسیت بھارت خواهند بود تفسیر روز را شنیدید اینجا دہلی شنوندگان عزیز و این از گفتار امروز
1: و اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان البیرونی یک تاریخ نویس و هندشناس برجسته نویسنده و گوینده نعمالدین قریشی ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی معروف به البیرونی در خوارزم در کشور موجوده ازبکستان در سال 973 میلادی متولد شد. خوارزم یک شهر کوچک در آسیای مرکزی در نزد دریای جیجو می باشد. اون کشور از همیشه گهواره تمدن می بوده است. راجع به خانواده البیرونی زیاد معلوم نیست ولی گفته می شود که وی در یک خانواده معمولی متولد شده بود. حکمرانان عراق ازش سرپرستی نمودند. مردم زیاد اون وقت از افکارات او حمایت نمودن و اون را پسند می کردن. البیرونی برای 23 سال در کشور خود زندگی کرد و پس از بروز آفت طبیعی وی به شهر نهر منتقل شد. وقتی محمود غزنوی حاکم غزنی خوارزم را تسخیر نمود، البیرونی بازداشت شد و او را به هند منتقل کردند. اینجا در هند البیرونی فلسفه این کشور را به دقت مطالعه نمود و کتابی به نام کتاب الهند نوشت. در این کتاب تاریخی البیرونی اوضاع سیاسی و اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و فرهنگی هند را به طور وضوح بیان نموده. در کتاب مذکور وی جایی می نویسد: در اون وقت هند در میان ایالات متعدد کوچک تقسیم شده بود. هیچ اتحاد مابین این ایالات وجود نداشت. راجا یعنی حکمران وقت نیک دل بود. قوانین کشور نرم و آسان بودند. برای طبقه هندوان برهمن هیچ پاداش مرگ وجود نداشت. مالیات بر مردم خیلی کم بودند. هندیان خارجیان را پسند نمی کردند بلکه با اونها نفرت می کردند. مردم عموماً مذهبی بودند. اونها بر دیوها دیویها اعتقاد داشتند. در معبدهای هندوان ثروتهای بی حد و حساب وجود داشت. مردم در رسومهای مختلف اعتقاد داشتند. مراسم ازدواج در سن کمتری به عمل می آمد. البیرونی راجع به بسیاری از رسوم مذهبی، فرقه های مختلف، قوانین رسمی، بت‌ها، کتاب‌های مذهبی هندوان، مانند ویدها، پوران‌ها، علم جغرافیا، رودخانه‌های مقدس، مانند رودخانه گنگ، راجع به شب و روزها، اسم‌های ماه و سال، فصل‌های مختلف، حالت مذهبی برهمنان، رسوم ازدواج و خوراک، فستیوال‌های مذهبی و مقدس، مانند عید، رمضان، هولی و دیوالی به طور وضوح بیان نموده است. البیرونی به زبانهای متعدد مهارت کامل داشت که شامل

0: دیلی، خوارزمی، فارسی، عربی و سانسکریت بودن. وی به زبان یونانی هم بلد بود. علاوه بر آن، البیرونی زبانهای عبرانی و سوریایی را هم می دانید. البیرونی اغلب اوقات خود را در شهر غزنی گذراند که پایتخت حکمران اون وقت غزنوی ها بودند. در سال 1017 میلادی البیرونی به هند منتقل گردید و اونجا کتاب های متعدد را به رشته تحریر در آورد که شامل تاریخ هند می باشد. در همون زمان زندگانیش وی با لقب استاد مفتخر شد، زیرا وی در بسیاری از میدانها مهارت کامل داشت. اغلب آثار البیرونی به زبان عربی می باشد، اگرچه وی کتاب التفهیم را در هر دو زبانهای فارسی و عربی نوشته است. کتاب او کتاب الهند دارای 80 باب می باشد. از مطالعه کتاب معلوم می شود که وی دریا را در یک کوزه آورده است. در کتاب مذکور وی می نویسد که روابط من با برهمنان هند در آغاز مانند یک شاگرد بود، ولی پس از چندی وقت برهمنان او را درجه گرو یعنی استاد دادن. البیرونی کتاب مذکور را به دستور استاندار غزنی ابو سهل نوشته بود. در این کتاب البیرونی گشادگی دماغ را از خود نشان داده است و هیچ جا تعصب و نفرت برخلاف مردم هند مشاهده نمی شود. از کتاب معلوم می شود که نویسنده یک کتاب با تمدن و فرهنگ هند کاملا واقفیت داشت. روابط او با هندوان صمیمانه بودند. وی نسبت به کتاب های هندوان مانند گیتا احترام زیادی داشت. البیرونی راجع به داستان رزمه مهابارت هم معلومات زیادی داشت. علاوه بر آن، البیرونی راجع به رسوم دینهای بودایی، آتش پرست و مسیحیان و یهودی ها آشنایی کامل داشت. طبق یک تاریخ نویس آلمانی، معلومات و بیانیه های سیاحان یونانی و چینی در برابر معلومات البیرونی هیچ به نظر می آیند. مایه تعجب نیست که هر دو مسلمانان و هندوان نسبت به البیرونی احترام کامل داشتند. بسیاری از کتاب ها در زمان اقتدار افغانی ها و مغول ها به زبان فارسی ترجمه شد و اون زبان از جمله زمان انگلیسی و آلمانی می باشند. به گفته یک نویسنده معروف زبان اردو، سید سعید احمد، البیرونی یک ستاره روشن است که از بیش از 1000 سال گذشته بر آسمان علوم و فنون می درخشد. البیرونی بیش از 100 کتاب نوشته است. وی به زبانهای مختلف از جمله عربی، فارسی و سانسکریت مهارت داشت. وی یک سمبول اخوت جهانی و بشر دوستی می بوده است. البیرونی یک مسلمان روشن دماغ بود. مایه تاسف است که اغلب کتاب های او در دوران حوادث زمان تلف شده اند. البیرونی علاوه بر بودن یک دانشمند بزرگ، یک فیلسوف برجسته هم بوده. وی راجع به افکارات صوفی به طور وضوح نوشته است. وی فکر میکرد که اگر ما مذهب را از سیاست جدا میکنیم، پیشرفت تمدن به ایست خواهد آمد. البیرونی در سال 1047 میلادی در غزنی درگذشت.
1: گفتار را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز و اینت برنامه اسپاتلایت.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس

0: خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلم هندی را به سمعتان می رسانیم. نام فیلم است کالا بازار.

وزارت امور خارجہ ہند کاردار سفارت امریکائی جیسو میک را احضار نمودے اس وہ یک اعتراض شدیدی را در مورد حملات مداومے نی روحائی دریائی امریکائی برکشتی ہائی تجاری حامل

تاریخ چار دو میں ماہ جاری بے عنوان اولین توقف دیدار اروپائی دو ملت یش بعد دربار گرفتن فرانسه و اسلوواکیا از نائس فرانسه دیدن کند. در نائس تاریخ نخست وزیر مودی و رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل میکرون برای گسترش مشترک نوآوری های بارات آماده است. جلسه یه سران نو آوری شاخص هند به عنوان قسمتی از سال هند و فرانسه نو آوری برگزار می گردد. نور افکن بر سفر نوبایی قابل توجه هند بیش از 12 سال گذشته قرار دارد. اینجا دہلی است. شنوندگان عزیز، اکنون خلاصہ ہے اخبار رابع سمیتان میرسانی. دہلی نو کاردار سفارت امریکائی جیسون میک را برائے اعتراض شدیدی کردن پر سر عملات امریکائی بر کشتی ہائی تجاری حامل توفنگ داران دریائی احزار می نمائید. تلاشائی سل آسیائی غربی ہمچنان شکننده است. دوری که ایران هیچ تصمیم نهایی را مربوط به قرارداد پیشنهاد شده امریکایی اعلام نمی کند و می گوید که مسائل مهم هنوز لاینحل است. دادگاه سیول رئیس جمهور ازبق کره جنوبی یون سوکیولدا برای 30 سال در زندان برسر تهاجمهای پهپا در کره جنوبی و سوی استفاده از قدرت محکومی سازد. در جام جهانی 2020 تیزران آئی سی سی کشور میزبان انگلیس در برمنگم به سری لنکا با 87 شکست می دهد. بدربازی بیدمنٹون پی وی سندھو قرارت در مسابقه نیمه نهایی باز استرالیایی امروز در سیدنی با آکانا یامی گوچی مقابلے کند. انجا دہلی است. بہم انجا برنامه صبحگاہی ما بے پایان می رسد.

شنوندگان گرامی، اینجا دهلیز. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه که هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه که تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشمانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، برنامه ترانه فیلم هندی، برنامه ترانه یک فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این یک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. نخست وزیر هند آقای نرندرا مودی برای سفری 6 روزه عازم فرانسه و اسلواکی شد و اعلام کرد که این سفر بر تقویت پیوندهای اقتصادی و فرهنگی با فرانسه و نیز گسترش روابط دو جانبه مستحکم با اسلواکی متمرکز خواهد بود. نخست وزیر مودی همچنین در اجلاس گروه 7 در اویان فرانسه شرکت خواهد کرد. وزیر کشور امیشا ریاست جلسه در مورد تغییر جمعیتی در مناطق مرزی را بر عهده دارد. هند به دلیل حملات نیروی دریای ایالات متحده به یک نفتکش در خلیج فارس که منجر به کشته شدن 3 ملوان هندی شد، اعتراض شدید خود را به آمریکا اعلام کرد و در جام جهانی فوتبال 2026 قطر امروز در ورزشگاه منطقه خلیج سان فرانسیسکو در گروه بی به مساف سوئیس خواهد رفت. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر نرندرا مودی برای یک سفر 6 روزه عازم فرانسه و اسلواکی شد. آقای مودی در بیانیه عزیمت خود تاکید کرده که فرانسه جایگاه ویژه‌ای در چشمانداز استراتژیک هند دارد. آقای مودی گفت که تمرکز این سفر بر تقویت پیوندهای اقتصادی و همچنین فرهنگی بین هند و فرانسه خواهد شد. نخست وزیر مودی حدود ساعت 10:30 دقیقه شب وقت هند وارد نیس فرانسه خواهد شد. پیش از ورود نخست وزیر، اعضا جامعه هندی، بنیانگذاران استارتاپ ها و رهبران تجاری در نیس از این سفر

ابراز اشتیاق کردند. سفری که انتظار می رود تعامل هند با اروپا را بیش از پیش تعمیق بخشد. خبرنگار ما گزارش می دهد که مقدمات دقیقی برای استقبال از نخست وزیر فراهم شده و اعضای جامعه هندی مقیم خارج مشتاقانه منتظر تعامل با وی در طول این سفر هستند. دور دوم رایزنی های وزارت امور خارجه بین هند و پاپو آگینه نو دیروز به صورت مجازی برگزار شد. وزارت امور خارجه اعلام کرده که در طول این رایزنی ها دو طرف طیف کاملی از روابط دو جانبه از جمله مشارکت در توسعه، تعامل سیاسی، همکاری اقتصادی و روابط فرهنگی را بررسی کردند. آنها همچنین در مورد همکاری در مجامع چند جانبه هند و اقیانوسیه بحث و گفتگو کردند و در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردند. هر دو طرف از مسیر مثبت روابط ابراز رضایت کردن و توافق کردن که همکاری های مداوم در بخش های مختلف را بیشتر تقویت کنند. نیتی آیوگ با هیئت آلمانی با هدف پیش برد مشارکت توسعه هند و آلمان در دهلی نو دیدار کرد. مشارکت توسعه هند و آلمان بر مکمل بودن تخصص فنی و قابلیت های مالی توسعه آلمان و جاه طلبی سیاسی و مقیاس نهادی هند تاکید کرد. طبق گفته نیتی آیوگ مباحث مطرح شده شامل حوزه های کلیدی همکاری از جمله گذار به صفر خالص هند، انرژی های تجدیدپذیر، اقتصاد چرخشی، زیر ساخته های پایدار از طریق مشارکت های عمومی خصوصی، تحول کشاورزی، مدیریت منابع آب، مشارکت شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد سبز و همسو سازی تامین مالی دو جانبه با تعهدات GSDP بود. ارتش هند امروز از 481 افسر جوان جدید استقبال کرد و 158 رجه فارغ التحصیلی با شکوه در آکادمی نظامی هند در دهرادون اتراکھند برگزار شد. رئیس جمهور دروپدی مورمو به عنوان افسر نظیر رجه را بررسی کرد. این رویداد نشان دهنده تکمیل موفقیت آمید آموزش های نظامی دقیق توسط دانشجویان افسری بود. افسران جوان با نمایش نظم، فداکاری و روحیه نظامی مثال زدنی در طول مراسم با دقت رژه رفتند. او با توصیف فارغ التحصیلی دانشجویان افسری زن به عنوان یک نقطه عطف مهم در تاریخ اکادمی گفت که این گامی الهام بخش به سوی توسعه به رهبری زنان در کشور است. همیشه وزیر کشور امروز ریاست جلسه‌ای در مورد تغییرات جمعیتی را بر عهده داشت و به کمیسیون دستور داد تا تغییرات جمعیتی در مناطق مرزی را بررسی کند. در طول این جلسه آقای شاه همچنین به کمیسیون دستور داد تا برای ارزیابی از مناطق مرزی، کلان شهرها و شهرک‌های صنعتی بازدید کنند. اوایل ماه گذشته دولت مرکزی کمیته عالی رتبه برای بررسی تغییرات جمعیتی ناشی از مهاجرت غیرقانونی و سایر دلایل غیر طبیعی تشکیل داده بود و اقداماتی را برای مقابله با این تغییرات جمعیتی پیشنهاد کرده بود.

رئیس فعلی ستاد ارتش جنرال اوپندر دیودی در همان روز از خدمت باز نشسته می شود. وزارت دفاع در بیانیه اعلام کرد که سپهد را دیراج ست فارغ التحصیل اکادمی دفاع ملی خادا کوسوالا است و در دسامبر 1966 به سپاه زرهی اعزام شد. او تجربه گسترده‌ای در حوزه‌های عملیاتی، استراتژیک، توسعه قابلیت‌ها و نهادی داشته و در طول یک دوره نظامی برجستگی تقریبا 4 دهه به طول انجامیده، به طور قابل توجهی در اثر بخشی رژیم رزمی و تحول بلند مدت ارتش هند نقش داشته است. در بدمینتون مبارزات هند در مسابقات بدمینتون آزاد استرالیا 2026 امروز پس از حذف پی وی سیندو دارنده دو مدال المپیک در نیمه نهایی انفرادی زنان به پایان رسید. سیندو در کی سنتر سیندی در مقابل آکانه یاماگوچی نفر اول و شماره 3 جهان از ژاپن متحمل شکست متوالی شد. نفر سوم این مسابقات در یک بازی افتتاحیه نزدیک و رقابتی سخت تلاش کرد تا اینکه مایا گوجی با نتیجه 22-20 پیروز شد. این بازیکن ژاپنی سپس گیم دوم را با اقتدار کامل پشت سر گذاشت و در این دیدار 33 دقیقه ای با نتیجه 21-12 پیروزی رسید و به فینال راه یافت. در جام جهانی فیفا 2026 قطر امشب در ورزشگاه خلیج سان فرانسیسکو در گروه بی به مصاف سوئیس خواهد رفت. این مسابقه ساعت 12:30 بامداد به وقت استاندارد هند آغاز می شود. پیش از این ایالات متحده صبح امروز در بازی افتتاحیه گروه دی در ورزشگاه سوفی لس آنجلوس پاراگوئه را با نتیجه 4-1 شکست داد. در حالی که کانادا میزبان مشترک دیشب در تورنتو با 1 گل تساوی در نیمه دوم بازی را با بوسینی و هرزوگوین به تساوی 1-1 رساند. این نتیجه اولین امتیاز کانادا در جام جهانی را رقم زد. پایان اخبار از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: مندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی با صدای پروا لذت ببرید.

تفسیر رو نخست وزیر ریاست یازدهمین جلسه شورای حکومتی نیتی آیوگ را بر عهده گرفت. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود آنا ملک. نخست وزیر نریندر مودی در تاریخ 11 جون 2026 ریاست یازدهمین جلسه شورای حکومتی نیتی آیوگ مؤسسه ملی برای تحول هند را در مرکز فرنگی کاخ ریاست جمهوری دہلی نو بر عهده داشت. در راستای دیدگاه نخست وزیر مبنی بر تیم هندی برای توسعه هند موضوع امسال توسعه انسانی فراگیر برای وکسیت بھارت 2047 بود. این جلسه بر رفا و توسعه هر هندی صرف نظر از سین منطقه جنسیت یا پیشینه اجتماعی اقتصادی متمرکز بود. شورای حکومتی در مورد چگونگی تحقیق این دیدگاه و تبدیلیان به نتائج قابل اندازه گیری برای هر شهروند در سراسر کشور بحث کرد. این جلسه شورای حکام، سروزیران، معاونان، فرمانداران، وزرای مرکزی به عنوان اعضای رسمی مدعوین ویژه و اشوک لاری نائب رئیس اعضا و مدیر غافل نیتی آیوگ را گردھاما بود. جلسه شورای حکام چارچوب توسعه انسانی فراگیر را کے پر چار رکن اصلی استوارس مورد بحث قرار گرفتے. سرمایہ انسانی و بنیادی و مہارت آئیے آمادے برائی آئندے اشتغال مولد کار آفرینی و رشد غیر متمرکز سلامت تغذیہ و رفع و برابری و کرامت برائی ہمیں این جلسے ہمچنین در مورد اقدامات برائی ترویج کار آفرینی افزائش مہارت و ایجاد فرصت آئیے شغلی پائیدار سراسر کشور بحث و بررسی کرد. این بحثہ بر ترسیم جمیع یک نقشہ راہ اجرائی متمرکز بود کہ از عوامل کلیدی تمام منسازی از جملے حاکمیت زیر ساخت عمومی ڈیجیٹل ڈی پی آئی ہمگرائی مشارکتہ و سسٹم ہائی دادہ محور در کنارے یک میکانزم ساختار

0: گیری یہ نتائج ایک کوتاہ مدت، میانے مدت اور بلند مدت تضمین پاس کوئی و تاثیر قابل اندازہ گیری بہرے می برد. یکیت محور ہائی اصلی ہمسو سازی یہ چشم انداز دولتی با چشم انداز ملی در موری دے توسعہ انسانی فراگیر تقویت یک روئے کرد واحد و مشارکتی بے سمت رشد عادلانہ و پائیدار بود. شورای مدیریت نیتی آیوگ ہمچنین در موری دے توسعہ ہائی پنجمین کنفرانس ملی دبیران ارشد کے از 26 تا 27 دسمبر سال 2025 برگزار شد بے بحث و بررسی پرداخت. در طول پنجمین کنفرانس ملی دبیران ارشد توسعہ ہائی در پنج موضوع کلیدی ارائه شد: آموزش دوران کودکی، پایگزاری آموزش و پرورش بلوک های سازنده، مہارت آموزی نیروی کار آماده برای آئندہ، آموزش عالی اقتصاد دانش و ورزش و فعالیت های فوق برنامه فراتر از کلاس های درس. پانزدهمین جلسه شورای حکام در مورد چگونگی بهره گیری از زیر ساخت عمومی دیجیتال دی پی آئی حاکمیت شرکتی و سسٹم ہائی دادہ محور برائے پیگیری یہ اہداف کوتاہ مدت، میانے مدت و بلند مدت بحث و تبادل نظر کر. نخست وزیر مودی در سخنرانی خود در یازدهمین جلسہ یہ شورای حکام چشم انداز خود را برائے تبدیل ہند بے یک کشور توسعہ یافتہ تا سال 2027 از طریق روئے کرد فدراسی میں مشارکتی یہ شامل ہے ہمیں ایالت ہا و سرزمین ہائی مرکزی بے اشتراک گزاشت. او از اطلاع خاص تا توسعہ جامعہ ہر ایالت شہر و روستا را ہدف قرار دہن و اظہار داشت کہ ان روئے کرد محلی چشمانداز وکست بھارت یعنی ہند توسعہ یافتہ را بسیار زود تر موقع خواہد کرد. نخست وزیر بے سر وزیران و معاونین فرمانداران پیشنہاد کرد کہ ہر ایالت باید حداقل یک مقصد گردشگری در سطح جہانی مجہز با زیر ساخت ہائی سطح بالا را توسعہ بدہد کہ بے عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی منطقی عمل خواہد کرد. برائے مقابلے با شہر نشینی یہ سری ہند مودی بر لزو میں ساخت شہر آئیے آمادے برائے آئندے کے مبتنی بر روز نو آوری و پائیداری ہستن تاکید کرد. او بر لزو میں ادغام مہربانہ یہ زنان در نیروی کار از طریق سیاست ہا و قوانین حمایتی تاکید کرد. نخست وزیر مودی بر لزو میں ہمسو سازی آموزش و پرورش با نیاز ہائی مدن نیروی کار و ایجاد مشاغل پائیدار و حمایت از اقتصاد ہائی محلی تاکید کرد. مرکز و ایالت ہا سرزمین ہائی مرکزی باید دسترسی بے مراقبت ہائی بہداشتی و حمایت ہائی تغذیہ را دربین گروہ ہائی جمعی تضمین کرد. مودی سود جمعیتی یہ ہندرا فرصتی ہے تاریخی توصیف کرد کہ ملت نمی دواند از دست دادن آن را تحمل کند. او خاصار ایجاد ایکو سسٹم مناسب برای جوانان از طریق آموزش و کیفیت ها مہارت های مبتنی بر تقاضا و فرصت های شغلی شد. او تاکید کرد کہ جوانان توانمند نیروی محرکی سفر ما بے سوی وکسیت بھارت خواہند بود.
1: وہیں اک توجہ ہمائید بے گفتگو تحت عنوان البیرونی یک تاریخ نویس و ہندشناس بیجستے نویسندے و گوئندے نعم الدین قریشی. ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی معروف بے البیرونی در خوارزم در کشور موجودہ ازبکستان در سال 973 میلادی متولد شد. خوارزم یک شہر کوچک در آسیا مرکزی در نزد دریائی جیجو می باشد. اون کشور از همیشه گهواره تمدن می بوده است. راجع به خانواده البیرونی زیاد معلوم نیست، ولی گفته می شود که وی در یک خانواده معمولی متولد شده بود. حکمرانان عراق ازش سرپرستی نمودند. مردم زیاد اون وقت از افکارات او حمایت نمودند و اون را پسند می کردند. البیرونی برای 23 سال در کشور خود زندگی کرد و پس از بروز آفت طبیعی

به شهر نهر منتقل شد. وقتی محمود غزنوی حاکم غزنی خوارزم را تسخیر نمود، البیرونی بازداشت شد و او را به هند منتقل کردند. اینجا در هند البیرونی فلسفه این کشور را به دقت مطالعه نمود و کتابی به نام کتاب الهند نوشت. در این کتاب تاریخی البیرونی اوضاع سیاسی و اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و فرهنگی هند را به طور وضوح بیان نموده. در کتاب مذکور وی جایی می نویسد: در اون وقت هند در میان ایالات متعدد کوچک تقسیم شده بود. هیچ اتحاد مابین این ایالات وجود نداشت. راجا یعنی حکمران وقت نیک دل بود. قوانین کشور نرم و آسان بودند. برای طبقه هندوان برهمن هیچ پاداش مرگ وجود نداشت. مالیات بر مردم خیلی کم بودند. هندیان خارجیان را پسند نمی کردند، بلکه با اونها نفرت می کردند. مردم عموماً مذهبی بودند. اونها بر دیوها، دیویها اعتقاد داشتند. در معبدهای هندوان ثروتهای بی حد و حساب وجود داشت. مردم در رسومهای مختلف اعتقاد داشتند. مراسم ازدواج در سن کمتری به عمل می آمد. البیرونی راجع به بسیاری از رسوم مذهبی، فرقه های مختلف، قوانین رسمی، بت‌ها، کتاب‌های مذهبی هندوان، مانند ویدها، پوران‌ها، علم جغرافیا، رودخانه‌های مقدس، مانند رودخانه گانگ، راجع به شب و روزها، اسم‌های ماه و سال، فصل‌های مختلف، حالت مذهبی برهمنان، رسوم ازدواج و خوراک، فستیوال‌های مذهبی و مقدس، مانند عید، رمضان، هولی و دیوالی به طور وضوح بیان نموده است. البیرونی به زبانهای متعدد مهارت کامل داشت که شامل خوارزمی، فارسی، عربی و سانسکریت بودند. وی به زبان یونانی هم بلد بود. علاوه بر آن البیرونی زبانهای عبرانی و سوریایی را هم می دانست. البیرونی اغلب اوقات خود را در شهر غزنی گذراند که پایتخت حکمران اون وقت غزنوی ها بودند. در سال 1017 میلادی البیرونی به هند منتقل گردید و اونجا کتاب های متعدد را به رشته تحریر در آورد که شامل تاریخ هند می باشد. در همون زمان زندگانیش وی با لقب استاد مفتخر شد، زیرا وی در بسیاری از میدان ها مهارت کامل داشت. اغلب آثار البیرونی به زبان عربی می باشد، اگرچه به کتاب التفهیم را در هر دو زبانهای فارسی و عربی نوشته است. کتاب او کتاب الهند دارای 80 باب می باشد. از مطالعه کتاب معلوم می شود که وی دریا را در یک کوزه آورده است. در کتاب مذکور وی می نویسد که روابط من با برهمنان هند در آغاز مانند یک شاگرد بود، ولی پس از چندی وقت برهمنان او را درجه گرو یعنی استاد دادند. البیرونی کتاب مذکور را به دستور استاندار غزنی ابو سهل نوشته بود. در این کتاب البیرونی گشادگی دماغ را از خود نشان داده است و هیچ جا تعصب و نفرت برخلاف مردم هند مشاهده نمی شود. از کتاب معلوم می شود که نویسنده یک کتاب با تمدن و فرهنگ هند کاملا واقفیت داشت. روابط او با هندوان صمیمانه بودند. وی نسبت به کتابهای هندوان مانند گیتا احترام زیادی داشت. البیرونی راجع به داستان رزمه مهابارت هم معلومات زیادی داشت. علاوه بر آن البیرونی راجع به رسوم دینهای بودایی، آتش پرست و مسیحیان و یهودیها آشنایی کامل داشت. طبق یک تاریخ نویس آلمانی، معلومات و بیانیه‌های سیاحان یونانی و چینی در برابر معلومات البیرونی هیچ به نظر می آیند. مایه تعجب نیست
کہ ہر دو مسلمانان و ہندوان نسبت به البیرونی احترام کامل داشتند. بسیاری از کتاب ها در زمان اقتدار افغانی ها و مغول ها به زبان فارسی ترجمه شد و اون زبان از جمله

شنوندگان گرامی، این اک برنامه ترانه یک فیلم هندی. در این برنامه یک فیلم هندی، ترانه های همه یک فیلم هندی را پخش میکنیم. در این برنامه ترانه های فیلم جنت را بشنوید. اولین ترانه را با صدای که بشنوید و از آن لذت ببرید.

شن بندگان گرامی، ترانه بعدی این برنامه را با صدای نیخیل بشنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان گرامی، ترانه بادیه این برنامه را با صدای محیط بشنوید و از آن لذت ببرید. ترانه ها را از فیلم جنت میشنوید.

شنوندگان گرامی، ترانه بادی این برنامه را که از فیلم جنت میشنوید با صدای ریچا شرما بشنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان گرامی، این عقد توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار جهان. ایران اعلام کرد تا زمانی که شرایط کلیدی آن برآورده نشود توافق صلح نهایی با ایالات متحده امضا نخواهد کرد. هند به دلیل حملات نیروی دریایی ایالات متحده به یک نفتکش در خلیج فارس که منجر به کشته شدن 3 ملوان هندی شد، اعتراض شدید خود را به آمریکا اعلام کرد. و جام جهانی فوتبال 2026 قطر امشب در ورزشگاه منطقه خلیج سان فرانسیسکو در گروه بی به مساف سوئیس خواهد رفت. و اینک مشروع اخبار. ایران اعلام کرده است که تا زمانی که شرایط کلیدی آن برآورده نشود توافق صلح نهایی با ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری چند ماه امضا نخواهد کرد. با وجود گزارش های مبنی بر این که هر دو طرف به دستیابی به یک توافق اولیه نزدیک شدند، عباس شراکچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران گفت که متن یادداشت تفاهم نهایی است و می تواند در روزهای آینده به صورت دیجیتالی امضا شود. با این حال مقامات ایرانی اظهار داشتند که تهران تا زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی خود را لغو نکند و میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکند، توافق دائمی را تایید نخواهد کرد. ایران اعلام کرده که لغو اقدامات خصمانه و تضمین حقوق مالی و حاکمیتی آن همچنان از شرایط اساسی هر گونه توافق نهایی است. در همین حال دولت آمریکا و میانجیگران پاکستانی درگیر در مذاکرات پشت پرده در اسلام آباد تایید کردند که هر دو طرف بر سر متن پیشنویس به توافق رسیدند. با این حال واشنگتن اعلام کرده که هر گونه توافق دیپلماتیک پایدار به اجرای تعهدات همه طرف‌ها بستگی دارد. وزیر امور خارجه از تبریک

وزارت امور خارجه اسرائیل به نخست وزیر نرندرا مودی به عنوان طولانی ترین نخست وزیر هند ابراز قدردانی کرد. این وزارتخانه در یک پست در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که هند همچنان متحد به همکاری با اسرائیل برای منافع متقابل مردم هر دو کشور است. پیش از این وزارت امور خارجه اسرائیل برای نخست وزیر مودی آرزوی موفقیت مستمر کرده و ابراز امیدواری کرده بود که تحت رهبری او مشارکت بین دو ملت بیشتر تعمیق یابد. در حالی که خشونت علیه غیر نظامیان در سراسر بلوچستان تشدید می شود، سازمان های برجسته حقوق بشر امروز قتل قضایی یک غیر نظامی و ناپدید شدن اجباری دو نفر دیگر را که گفته می شود به دست نیروهای پاکستانی رخ داده است افشا کردند. کمیته یک جهتی بلوچ نهاد حقوق بشر اعلام کرد که چون این حوادثی همچنان رنج شدیدی را بر خانواده های آسیب دیده و جامعه گسترده تر تحمیل می کند. غم و ترس و عدم اطمینان را تعمیق می کند. کمیته یک جهتی بلوچ از سازمان های بین المللی حقوق بشر، روزنامه نگاران و نهادهای بین المللی خواست تا توجه جدی به این حادثه و نقد گسترده در حقوق بشر در بلوچستان داشته باشند. نهاد حقوق بشر صدای عدالت بلوچ بار دیگر تاکید کرد که ناپدید شدن اجباری نقد جدی حقوق اساسی بشر و حاکمیت قانون است. کشتی نیروی دریایی هند ترکش که یک ناو رادارگریز نیروی دریایی هند است دیروز در جریان اعدام عملیات مداوم به منطقه جنوب غربی اقیانوس هند به بندر ویکتوریا سیشل رسید. این کشتی شناور گارد ساحلی سیشل به نام پی اس زورستر را پس از اتمام تعمیرات اساسی در کلکته از هند به سیشل اسکورت کرد. وزارت دفاع اعلام کرد که این نشان دهنده یک همکاری دریایی پایدار در زمینه ساخت و ساز و نگهداری است. این ترانزیت همچنین بر قابلیت همکاری برای مقابله مؤثر با چالش‌های مشترک دریایی در منطقه اقیانوس هند تاکید می‌کند. در جموع کشمیر تحت اشغال پاکستان اعتراض در بهبوه ترس از تلاش اسلام آباد برای به دست گرفتن کنترل مستقیم اعتراضات شدت گرفته است. اگرچه مقامات پاکستانی پیشنهادی برای مذاکره ارائه دادند، اما کمیته اقدام مشترک عوامی آن را نپذیرفته زیرا احساس میکند که این یک اقدام بیهوده است. کمیته میگوید که برگزاری مذاکرات هیچ معنایی ندارد زیرا نهاد پاکستانی هرگز به تضمینهای آن عمل نکرده است. کارشناسانی که تحولات را دنبال میکنند میگویند پیشنهاد مذاکره فقط یک نمایش ظاهری از سوی اسلام آباد است زیرا می خواهد همه چیز بر اساس شرایط خودش حل و فصل شود. آنها می گویند که قصد واقعی اسلام آباد کنترل کامل جموع کشمیر است. این کشور نمی خواهد دولتی در منطقه وجود داشته باشد و در عوض می خواهد نمایش را از اسلام آباد اجرا کند. خبرگزاری ها به نقل از منابع گزارش دادن که برای نهاد پاکستان رسیدگی به اعتراضات جاری بسیار دشوار شده است. این بار وضعیت متفاوت است زیرا یک جامعه جهانی در خارج از کشور اعتراض کرده و نقض حقوق بشر و جنایت در جموع کشمیر را مطرح کرده است. پایان اخبار از آکاشوانی. پایان برنامه کلاس اخبار را به سمعتان میرسانم. نخست وزیر نرندرا مودی برای سفری شش روز

قبضه عظیم فرانسه و اسلواکی شد و اعلام کرد که این سفر بر تقویت پیونده های اقتصادی فرنگی با فرانسه و نیز گسترش روابط دو جانبه مستحکم با اسلواکی متمرکز خواهد بود. نخست وزیر نرندر مودی همچنین در اجلاس گروه هفت در اویان فرانسه شرکت خواهد کرد. وزیر کشور امیر شاه ریاست جلسه‌ای در مورد تغییر جمعیتی در مناطق مرزی را بر عهده دارد. هند به دلیل حملات نیروی دریایی ایالات متحده به یک نفتکش در خلیج فارس که منجر به کشته شدن 3 ملوان هندی شد، اعتراض شدید خود را به آمریکا اعلام کرد. و جام جهانی فوتبال 2026 قطر امشب در ورزشگاه منطقه خلیج سان فرانسیسکو در گروه بی به مساف سوئیس خواهد رفت. همینجا دهلیست، همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاهی صبحگاهی در ساعت 7:30 دقیقه تهران برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبم. خدا نگهدارتان.